kom som jammer, vet som nako der hammer, så i gradoska längs åt rechts.